0: Kula aturi pinarak dumateng panjenengan sedaya mboten namung Pak Rebo kemawon, nggih Pak Kemis, nggih Pak Jemua, nggih Pak Setu. Monggo sedaya sareng-sareng midhangetaken lelagon-lelagon ingkang dipun remeni wonten ing siang menika. Katuran wonten ing campur sari laras laris. Mangaten nggih para sedherek. Yo. Napa jeng niki lho, napa? Gangguan. Inggih alhamdulillahirabbil alamin, swasana wonten ing siang menika nggih kados mekaten menika nggih mboten panas, nggih mboten benter, mboten asrep, mboten jawah, wis pokoke pon wis tengah-tengah ngaten menika. Nek tengah-tengah niki biasanipun sekeco. Hei, badhe melampah-melampah nggih monggo, badhe dahar siang nggih monggo. Campur sari laras laris.
1: Lagi terlaris.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
2: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
2: Asli.
3: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhane wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.

Nggih. Mangke lelakonipun menapa ingkang kedah kaputer menika kaleng putih sampun dipun siapaken. Sak sampunipun kalung putih, para sederek, kula nggadah wekdal malih saged nampi panjenenganipun wonten ing 0331336.